ערב טוב לכולם, שלום חברים, איזה כיף להיות פה. אני תמיד נרגש כשאני מגיע לשיעור הזה, ואני מבין עד כמה הוא מתנה עבורנו. בואו נבקש שכל הרצונות, המחשבות, הכוונות יהיו לטובת הבורא, ושהבורא ישמח שאנחנו פה יחד עובדים, לומדים וחושבים עליו. אז בואו נחמם את הלבבות שלנו ונאחד אותם ללב אחד משותף. קטע מקור. אם הוא אין לו כוח, אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות, אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו

0: אנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. שוב, אם הוא אין לו כל כוח רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים.
1: שאלה לסדנה פעילה. כל חבר בסדנה אומר לחברים למה הם מוצאים חן בעיניו. כל חבר בסדנה אומר לחברים למה הם מוצאים חן בעיניו. סדנה פעילה.
2: שלום. אתם מוצאים חן בעיניי כי אתם, יש לכם רצון לרוחניות. אתם באים לפה ולומדים וביחד איתי, והביחד הזה זה מה שמחייב אותנו לרוחניות. אז זה מעלה מטורפת.
3: אתם מוצאים חן בעיניי כי אתם מזכירים לי מה חשוב בחיים. אתם מזכירים לי כמה למרות שהכל יכול להיות מאוד מרגש בחוץ ומסעיר, אבל זה פשוט משחק ילדים לעומת מה שקורה פה. משחק חשוב, אבל לא העיקר.
4: זה קל, כי בלעדיכם אני לא הייתי בא. זה כזה משמח, ממלא. כשאני רואה אתכם, אני רואה את עצמי. אז לחיים.
5: לחיים. ואתם מוצאים חן בעיניי, כי אני יודע שמאחורי או בתוך, או אני לא יודע איך להגיד את זה, כל אחד מכם יש רצון גדול לרוחניות. ואני מאוד מאוד רוצה לחיות בתוך הרצון הזה ולהתחבר אליו ולחבק אותו ואיתו לעלות.
6: יש המון המון סיבות למה אתם מוצאים חן בעיניי. כל מיני סיבות. אני מזדהה מאוד עם מה שפביו אמר, זה היה נעים לשמוע. כן, כאילו אנחנו כולנו מחפשים את אותו דבר פחות או יותר. מי פחות, מי יותר, אבל כולנו בדרך. לחיים.
7: חברים, אתם מוצאים חן בעיניי, כי אתם מגיעים לפה, וזה זה, זה מרגש, ואני יכול להגיד שהרבה פעמים אני מגיע לפה, פשוט בגלל שאני יודע שהחברים מגיעים לפה. לא תמיד יש לי כוח, לא תמיד יש לי זה, יש לי הרבה דברים מאוד חשובים לעשות בבית. אבל ברגע שאני חושב על החברים, אני חושב על המורים שלנו, שגם שמגיעים לפה כל הזמן, בכל רגע, בכל זה, אין פה פתאום לא להגיע או לא, תמיד. אז זה מעורר וזה מרגש, וזה גורם לך להגיע ולהיות בסביבה הטובה הזאת. לחיים.
8: כל אחד מכם עולם ומלואו. אני יכול להסתכל על כל אחד, גם אם אני מכיר אותו שנייה, ולהגיד למה הוא מוצא חן בעיניי. אני לא רוצה לעשות את זה, כי אני אקח את הזמן דיבור של האחרים, אבל אני מודה לבורא על כל מי שנקרא לדרכי כאן, ואני משתוקק בשעתיים האלה שיש לנו ביחד, לשמוע מה יש לכל אחד להגיד.
9: אתם מוצאים חן בעיניי, אמנם פעם ראשונה שאני רואה אתכם, כי הדרך הזאת היא פתחה לי את הלב שימצאו חן בעיניי אנשים, וכולכם בדרך איתי, ככה שזה עוד יותר מקל. לחיים.
2: אז נוסיף על זה, על כל מה שאמרו, שאתם מוצא חן בעיניי כי זה יוצר מחויבות הדדית ללמוד ולהתפתח.
3: כן, גם שמעתי פעם שמאחורי כל אחד מכם אז הסתתר הבורא איפשהו. אז אנחנו, אני צריך, אין בעיני שאתם עוזרים לי לחפש אותו.
4: כי רך ברוממות המטרה, רוממות החברים, אפשר להמשיך בדרך הזאת. רק כך.
10: כן, אני אוהב אתכם.
4: נגדיל את המטרה ואת הבורא.
10: אתם אוהבים את הבורא.
1: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור ברצון משותף להשיג את הרוחניות. ניכנס לשיעור ברצון משותף להשיג את הרוחניות. סדנה שקטה.

0: שלום תלמידים יקרים, התלמידים ולתלמידות שנמצאים כאן באולם, למי שנמצא איתנו במערכת הערבות. אנחנו בשיעור מאוד מאוד מרגש מכמה סיבות. סיבה ראשונה שהיום אנחנו אמורים לסיים את המאמר מהותה של חוכמת מהות הדת ומטרתה. מהות הדת ומטרתה, מאמר שהתחלנו אותו, עברנו עליו, והיום אנחנו אמורים לסיים אותו ביחד, כולל כמובן לקרוא את הקטע האחרון, לראות הסבר של הרב, לשאול, לברר, להיזכר איפה התחלנו את המאמר ואיפה אנחנו היום. זאת סיבה ראשונה. סיבה שנייה היא שאנחנו עכשיו נמצאים שלושה ימים או יומיים אורן, לפני יום מאוד מאוד מיוחד, שבו נתראה שנית. אנחנו מאוד מקווים שגם כל החברים שלנו שבמערכת הערבות ושיכולים יגיעו לכאן לאולם בפתח תקווה, יהיה לנו כאן יום של אהבה. יום אהבה, יום ט"ו באב, שבו נעשה הרבה מאוד מאוד דברים מרגשים. וגם בנוסף לכך, אחרי שנסיים את המאמר ובשבוע הבא כבר נתחיל להתכונן לקבלת המחזור הבא שיצטרף אלינו, לקהילת הלומדים ולמאמרים הבאים שנלמד ביחד. אבל לפני הכל אנחנו נפתח בקליפ של הרב, קליפ מספר אחד, על מה למדנו עד עכשיו במאמר ואיך אנחנו דרכו מתחברים לשיעור של היום. אז בואו נצפה בקליפ מספר אחד.
1: המאמר הזה הוא כל כך מיוחד שבאמת איפה ההתחלה שלו? אז הוא מתחיל מזה מהי דת, לטובת מהי, לטובת הבריות ולטובת העובד. מקבלים שכר בעולם הזה או בעולם הבא. הוא מכין בזה ככה מוקש וממשיך. שאומר שאף אחד לא יודע בזה, והבורא הוא טוב ומוחלט. טוב ומוחלט למה? כי אין קדום לו ולכן אין לו ממי לקבל, ולכן כל הרצונו שלו הוא רק להשפיע, ולכן ברא אותנו כדי להשפיע לנו ומשפיע לנו כל טוב, לטובים, לרעים, בכלל רק טוב יוצא ממנו. אם כך, למה אנחנו כל הזמן סובלים אם הוא כל כך טוב? אין שאלה מיד שקופצת מתוך האגו שלנו. אין? אז הוא מסביר לנו שהשגחתו הוא השגחה מטרתית. מה זה המטרתית? אז אני חייב להרגיש איסורים שבאים ממנו? לא, האיסורים באים לא ממנו. האיסורים באים מהכלי שלך. ברגע שאתה יכול לתקן את הכלי שלך, בבקשה תתקן ותרגיש טוב. זאת אומרת, ההשגחה היא השגחה מטרתית, שאתה כל הזמן תתקן אותך, את עצמך, כדי להרגיש טוב. אבל כל פעם שאתה מתקן את עצמך להרגיש טוב, אתה חייב להתפתח. וכל פעם שהטוב שלך הוא יהיה טוב אחר. זאת אומרת שאתה תתקדם בצורה איכותית, להגדיר מה זה טוב. שטוב זה לא סתם לקבל, וטוב אפילו לא סתם להשפיע, אלא להתעלות להשפעה, לבורא, כדי להיות דומה לו. זה גם כן לא מספיק להיות המשפיע. יש הרבה אנשים בעולם שלנו שמוכנים להשפיע. אפילו בעלי סלום כותב ש10% מכל האוכלוסייה היא נמצאת כאילו בהשפעה, איך נגיד נזה, טבעית, אלטרואיסטית. כן. ואז זה לא נחשב. כן? כי ההפך זה קלקול מסוים. אנחנו אז נדע אחר כך למה זה קורה. לא לטובת האנושות שהם נמצאים. כביכול. ולכן השגחתו היא השגחה מטרתית, ואנחנו מקבלים את הטוב רק בתנאי שאנחנו מתאימים את עצמנו כל פעם להתפתחות ההשגחה שלו, ובכמה שהוא מאפשר לנו להרגיש את הרע, אם אנחנו מתקנים אותו, מרגישים את הטוב, וכל פעם זה מסודר לנו כך להרגיש את הרע, כדי שאנחנו נתקן את עצמנו לטוב. זאת אומרת, יש לנו תמיד אפשרות להרגיש טוב, אבל בשביל מה להרגיש רע? כדי כל פעם לעלות לא לסתם לטוב, אלא בהבחנות איכותיות, מה זה נקרא טוב. טוב, זה לא רק סתם לעשות ככה או ככה או כך, אלא יותר ויותר ויותר, מה שנקרא להידמות לבורא, לעלות בסולם המדרגות.
2: מה יש בסולם המדרגות? יש אותנו עם הבחנות יותר מתקדמות. כל הנבראים רוצים שיהיה להם יותר טוב. אז למה זה לא קורה? אם אנחנו ניצבים, כמו שאמר הרב, מול טוב המוחלט, והוא כל הזמן משפיע עלינו מתוך אהבתו, טוב מוחלט. אז למה אצלי החיים לגמרי לא בטוב מוחלט? סולם המדרגות זה סולם של הבחנות, של ברורים, שבהם האדם לאט לאט מתקדם לעכל, כדי שיהיה לי טוב, אני צריך להיות טוב, כמו הטוב המוחלט שמקרין ומשפיע עליי עכשיו את טובו המוחלט. אז מה זה סולם המדרגות? אני עולה בבירורים, בהבחנות, מה זה טוב ומה זה רע, ולמה הם טוב ולמה הם רע, האם הם טוב ורע לי, האם הם טוב ורע לזולת, האם הם טוב ורע לבורא, לשורש. הסרגלים מתחלפים, הציונים שהוא נותן לעצמו משתנים. אז בסולם המדרגות נמצאים אנחנו משודרגים. בשבוע שעבר דיברנו על זה שהשדרוג הזה הוא יכול להיות על ידי התפתחות מדעת ועל ידי התפתחות שלא מדעת. אם זה התפתחות שלא מדעת, אז מכבש האיסורים של החיים הוא כאילו נוסע עלינו. מכבש שייתן לנו את הצורה המיועדת לנו במחשבת הבריאה, אבל זה יכאב, זה נקרא דרך האיסורים. הדת או פנימיות התורה, שיטת הקבלה, היא מיועדת להעביר אותנו להתפתחות מדעת, שנבין. למדנו במאמר שמתפתח בנוחוש הכרת הרע. אז כשעכשיו אנחנו נלמד את החלק האחרון במאמר היום, אנחנו צריכים, חוץ מהמעקב השכלתני אחרי מה שבעל הסולם מסביר, להיות בתפילה פנימית, שהאור שיש כאן יפעל עלינו, על כולנו, על כל קהילת הלומדים של בני ברוך קבלה לעם, לא רק בישראל, בכלל, על כל הכלי הזה הגדול שאנחנו איבר קטן בתוכו, והמכנה המשותף לו, כמו שדיברתם עכשיו בהכנה כל כך מרגש, זה שיש פה חברים לדרך ההתפתחות. אולי אני לא יודע את השם שלהם, ואולי הם בגיל ובמעמד ובאופי אחר לגמרי ממני להלוטין, ואולי היום ראיתי אותם פעם ראשונה, אבל בפנים יש להם נקודה שהיא הכי קרובה לי בעולם, וממנה אני יכול לקבל התחזקות של התשוקה שלי להתקרב בתכונות שלי לאור העליון, לטוב המוחלט. ואת זה אף אחד בעולם לא יכול לתת לי, רק אתם. אז אני אשתדל גם להחזיר לכם את זה על ידי התפילה שלי במהלך הלימוד, שהאור העליון יתקרב אליכם, יעדן אתכם, יזכך אתכם, יקרב אתכם אליו. סיכמנו? סיכמנו. אז עכשיו אתם קוראים ביחד בעצם.
0: רגע אורן, לפני שנקרא רק, בסוף הקטע הקודם, כן, אז אומר לנו בעל הסולם שישנם שני רווחים שאנחנו מרוויחים מהלימוד הזה של חוכמת הקבלה. רווח אחד, שבשביל להגיע לאותה הכרת הרע, אנחנו לא צריכים לסבול. אנחנו חוסכים לעצמנו ייסורים. אין שום מטרה בחיים לסבול מכלום. בדרך כלל מתי אדם סובל? כשיש לו איזשהו רצון והרצון הזה לא מתממש. או סבל אחר זה כשאין לו כבר רצון. שאדם מתעייף מהחיים ומפסיק לרצות. אז גם הוא מתחיל להידחדך ובסוף נגמר. שני הדברים האלה לא צריכים לקרות לנו. זה פשוט בגלל שאנחנו לא מכירים את השיטה, לא מכירים את צורת העבודה. במילים אחרות, מי שהולך בדרך הנכונה, לא צריך לסבול מכלום. דבר ראשון. דבר שני, שאנחנו ממהרים את הזמן. אומר לנו ממש בסוף הקטע האחרון, ויש בידינו להרבות בעסק ולמהר בזמן כפי חפצנו אנו. מת אדם לא יכול לומר על שום דבר בחיים שאני קורבן של משהו. קרה לי משהו, אכלו לי, שתו לי, עשו לי, המציאות, הבוס, הבריאות, הזמן. לא, שום דבר לא קרה. אתה אדון על הזמן שלך. אתה יכול למהר את הזמן. ושני היתרונות האלה, עכשיו, אחרי שהוא הבהיר לנו את זה, אפשר לגוש את קריאת הקטע המסכם של המאמר. יהיה זמן לשאלות תכף, בסדר? אחרי זה.
2: אז בספר, כתפי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 402, טור א', בכותרת, הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד, וזאת היא הכותרת האחרונה במאמר, אז אנחנו נקרא מהכותרת ועד סוף המאמר. בסדר? 402, הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד, הכותרת האחרונה במאמר, מהות הדת ומטרתה, בבקשה. אם מסיימים לפני הזמן, מסכמים את עיקרי הדברים שראינו בהמשך הסיבוב בסדה. בבקשה.
3: הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד. רבים טוענים ומשווים עם... רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר, אולם זהו הגיע להם, משום שלא טעמו טעם הדת מימיהם. וקורא אני עליהם את המקרא, טעמו וראו כי טוב השם. והן, אמת ששניהם העתיקה מוסר, והדעת לדבר אחד מתכוונים, שהוא לרומם את האדם מזוהמת האהבה העצמית הצרה, ולהביאו על ממרומי פסגה של אהבת זולתו.
4: אולם עם כל זה, רחוקים אחד מחברו, כרחוק מחשבת הבורא יתברך מן מחשבת הבריות. כי הדעת נמשכת ממחשבותיו של הבורא יתברך, ותורת המוסר באה ממחשבות בשר ודם, ומניסיונות החיים שלהם. ועל כן ניכר ובולט ההבדל שביניהם, הן בכל הנקודות שבבחינות השימושיות, והן במטרה הסופית.
5: א', כי הקלת הרע והטוב המפתח בנו, על ידי תורה האתיקה, בעת שימוש, יש לה יחס רלטיבי להצלחה החברה כנודע. ב', מה שאין כן הדת, אשר דבר הכרת טוב ורע, המפתח בנו מתוך שימושה, יש לה יחס רלוונטי על השם יתברך לבדו, להיינו מן השינוי הצורה, מהיוצר יתברך, עד לשוואה הצורת עליו יתברך, שנקרא דבקות.
4: כמו שנתבאר לעיניך במאמר מתן תורה, וכן רחוקים המה זה מזה בתכלית המרחק בעניין המטרה.
6: כי המטרה של תורת האתיקה הוא לאושרם של החברה מבחינת ביקורת התבונה המעשיות, הלקוחה מניסיונות החיים, אשר סוף סוף אין המטרה מבטחת לעוסק בה שום התעלות של מה למעלה ממסגרת הטבע, ואשר על כן המטרה הזאת עדיין לא יצאה מכלל הביקורת כנודע, כי מי יוכל להוכיח ליחיד את מידת הטוב בעדו בצורה סופית כזאת, שיהיה מוכרח בשבילה למעט דמותו באיזה שיעור של משהו בשביל עושר החברה.
7: מה שאין כן, המטרה הדתית מבטחת את העושר שאל האדם עצמו העוסק בה. כי כבר הוכחנו לדעת אשר בביאת האדם אל אהבת זולתו, אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות, שהוא השוואת הצורה ליוצרה יתברך, אשר אימה יחד עובר האדם מתוך עולמו הצער, המלא מחובים ואבני נגף, אל עולם נצחי רחב של השפעה להשם יתברך והשפעה לבריות.
8: גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי בבחינת התמיכה. א', כי עסק על פי שיטת תורת האתיקה אינו נתמך על יסוד של מציאת חן בעיני הבריות. ודומה דבר זה כדוגמת שכירות המשתלמת לבסוף, ובהתרגל האדם לעבודה כזו, הנה לא יוכל להתעלות, גם במדרגות המוסר, כי כבר רגיל הוא בעבודה כזו, המשתלמת היטב מהסביבה, המשלמים בעד מעשיו הטובים.
9: מה שאין כן, בהעסק של תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, בלי שום קבלת פרס, הרי הולך ומטפס על דרגות המוסר ממש כפי שיעור העסק, שהרי הוא נעדר מכל תשלום על דרכו, הוא פרוטה ופרוטה מצטרף לו לחשבון גדול, עד שקונה טבע שני, שהוא ההשפעה לזולתו, בלי שום התעוררות של קבלה עצמית, זולת להכרח קיומו בלבד. ונמצא באמת שנשתחרר מכל מעשרי הבריאה. כי בשעה שהאדם ממאס כל קבלה עצמית ונפשו קצה בכל מותרות מתענוגי גופניים, הקטנטנים וכבוד וכו', נמצא שמטייל חופשי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ומובטח שלא יערה לו כאן שום נזק ותקלה לעולם. שהרי כל הנזקים מורגשים ובאים לאדם, רק מבחינת הקבלה עצמית עמוד בא בו. והבן זה היטב.
3: ואינן התבהר היטב אשר מטרת הדעת עומדת כולה רק לצורך האדם העובד ועוסק בה, ולא כלל לשמש הבריאות ולהועילם, אגם שכל מעשהו סובבים לתועלת הבריאות, ומשוער במעשיהם הללו, אולם אין זה אלא בחינת מעבר אל המטרה הנשגבה, שהוא השוואה ליוצרה.
4: ואם זה מובן גם כן, אשר מטרת הדת נגבית בעולם הזה בחיים חיותו. כמו שכתוב לעיל ואין היטב, המאמר מתן תורה, בדבר המטרה של הכלל ושל הפרט. אולם עניין שכר עולם הבא, זהו עניין אחר, ועבר אירו במאמר מיוחד בעזרת השם.
5: כן, אני הייתי רוצה לקרוא עוד פעם, אחרי זה לדבר.
10: אני רוצה להגיד תודה שאנחנו זוכים לקרוא כאלה דברים מופלאים. פשוט לא יאומן איך שבעל הסולם מפרק את הכללים של העולם הזה, את הכללים שמפעילים את כל המציאות ואת היחס המיוחד של חוכמת הקבלה.
6: האמת זה פעם ראשונה שאני לא הייתי בשיעורים הקודמים של המאמר הזה, אז שמחתי להתרכז בזה.
0: כן, אז זאת כותרת אחרונה והיא מסכמת, ובואו נעבור ביחד ונבהר את הבנת הכתוב, ואחרי זה גם נשמע הסבר של הרב, ואז יהיה לנו גם זמן לשאלות, להעמיק בתוך המאמר. אומר לנו כך בעל הסולם, הדת, הכותרת, הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד. אתם זוכרים שבתחילת המאמר, אפשר לראות את זה אפילו בעמוד 398, הוא שואל שלוש שאלות, נכון? האחת, מהותה של הדת מהו? השנייה, אם מטרתה מקווה בעולם הזה או לעולם הבא דווקא? השלישית, אם מטרתה עומדת לטובת הבורא או לטובת הבריות? שוב, מהי מהותה של הדת, מה המטרה שלה בעולם הזה או לעולם הבא, ולטובת מי היא, לטובת הבורא או לטובת הבריות. ופתאום עכשיו אנחנו רואים שהוא מדבר על דת, זה לא בדיוק מה שאולי כל אחד יכול לחשוב כשהוא שומע את המילה דת. אז בואו נראה מה הוא אומר. רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר. מעניין? מה זה תורת המוסר? מותר, אסור, תעשה ככה יהיה לך שכר, תעשה ככה יהיה לך עונש, זה מוסר, כן? לא. ואומרים זו טעות, הוא אומר זו טעות. אולם זה הגיע להם מסיבה פשוטה, משום שלא טעמו טעם הדת מימיהם. וקורא אני עליהם את המקרא, טעמו וראו כי טוב השם. זאת אומרת, מי שבאמת מגיע למטרת הדת, זה לא אצלו איזושהי פילוסופיה, או מחשבה יפה, או איזו אמונה באלמה, לא, זה ממש בחושים. הוא מפתח חוש שבו הוא טועם ורואה. מה יותר מוחשי בעולמנו מלטעום ולראות, נכון? ואפילו בבית משפט, ראייה זה, הדבר, זה החוש הכי חזק, טעימה זה הכי אינטימי. טעמו וראו, מה? כי טוב השם. מגע ישיר קשר לבורא. והן אמת, הוא אומר, ששניהם, האתיקה והדת, דת הוא עכשיו כבר ברור למה הוא מתכוון שהוא אומר דת, כן? לדבר אחד מתכוונים, שהוא לרומם את האדם מזוהמת האהבה העצמית הצרה. ולהביאו על מרומי הפסגה של אהבת זולתו. זאת אומרת, גם האתיקה או המוסר, מטרתו להביא את האדם להיות אדם יפה, אדם טוב, אדם נאצל למעלה מהטבע שלו, נכון? שאומרים מוסר, אדם מוסרי. מה זה אדם מוסרי? שאנחנו משתמשים במושג הזה בעולמנו. זה אדם ש... בטח לא יגנוב, לא ייקח שוחד, יעזור לאנשים שנזקקים, בדמות של אדם מוסרי, הוא מתנהג לפי המוסר. וגם הדת, גם חוכמת הקבלה, מביאה את האדם להתעלות מעל הטבע שלו. אז בזה, כביכול נראה שיש להם מטרה משותפת. אולם, עם כל זה, רחוקים אחד מחברו, כרחוק מחשבת הבורא התברך ממחשבת הבריות. למה? כי הדת נמשכת ממחשבותיו של הבורא התברך. זאת אומרת, מי שמביא לנו את הדת, זה מקובלים שהגיעו להשגת הבורא, ואומרים לאדם שיש לו נקודה שבלב, בוא תשיג כמוני, בוא תהיה גם אתה בהרגשת הבורא. ותורת המוסר מאיפה היא באה? ממחשבות של בשר ודם ומניסיונות החיים שלהם. מכיוון שאין להם שום השגה רוחנית, אז אפשר להמציא איזושהי שיטה על פי ניסיון החיים של מי? של מי שהתנסה במה כואב לו ומה טוב לו, והוא לומד איך להתנהג בחברה בצורה מוסרית. זאת אומרת, אני רוצה לגנוב, אבל אני לא אגנוב. כי אני יודע שיתפסו אותי ואני אקבל עונש. או כי אומרים לי, אל תגנוב למישהו, כי אחרת הוא יגנוב לך. זה מוסר. אין בזה שום קשר לבורא. ועל כן ניכר ובולט ההבדל שביניהם, כן? בין המוסר לבין דת הקבלה, דת ההשפעה, הן בכל הנקודות שבבחינות השימושיות, והן במטרה הסופית. למה? א', כי הכרת הרע והטוב המתפתח בנו על ידי תורת האתיקה, המוסר, בעת השימוש, יש לה יחס רלטיבי, רלטיבי זה יחסי, או תלוי בהצלחת החברה, כנודע. זאת אומרת, החברה קובעת לי מהי האתיקה הנכונה. אם הייתי חי, נאמר, בחברה של, סליחה, שאף אחד לא ייבהל, אבל פעם היינו ככה כנראה, בחברה של קניבלים, או חברה של, חבורה של שבט, שאומר לעצמו, כדי לשרוד אנחנו חייבים להרוג עד סוף את השבט השני. אז מבחינתי, אם אני לא הורג את מישהו, אני לא מוסרי. כי המוסר שלי קובע שאני חייב להרוג את אנשי השבט השני, או שאני חייב לאכול אותם, או לא יודע, משהו אחר. זאת אומרת שהמוסר הוא המצאה של בני אדם בהתאם לחוקים שהם בעצמם קבעו. מה שאין כן הדת, בית, אשר דבר הכרת טוב ורע, המושג טוב ורע, המתפתח מתוך שימושה, מתוך שמשתמשים בה, יש לה יחס רלטיבי אל השם יתברך לבדו, אל תכונת ההשפעה, אל המטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע. דהיינו, מן שינוי הצורה מהיוצר יתברך, עד להשוואת הצורה אליו. מה זה רע וטוב? רע זה גילוי שאדם מגלה שהוא רחוק מהבורא, שהוא בעל מנת לקבל והבורא הוא בעל מנת להשפיע, זה נקרא רע. לכן גם הכרת הרע, למדנו בשיעורים הקודמים, זה הכרת האגואיזם שלנו, עד כמה הוא המזיק. לא משהו חיצוני אליי, אלא מה שקיים בתוכי, עד להשוואת הצורה, שנקרא דבקות. כמו שנתבהר לעיניך במאמר מתן תורה. וכן, הוא מוסיף ואומר, רחוקים המה, הדת והאתיקה, זה מזה, בתכלית המרחק, בעניין המטרה. למה? כי המטרה של תורת האתיקה הוא לאושרם של החברה, מבחינת ביקורת התבונה המעשית, הלקוחה מניסיונות החיים, אשר סוף סוף אין המטרה מבטחת לעוסק בה שום התעלות של מה למעלה ממסגרת הטבע. אומרת, לכל היותר אני אגיע לטבע שמתאים לחברה שבה אני נמצא. באשר על כן, המטרה הזאת עדיין לא יצאה מכלל הביקורת, כנודע. כי מי יוכל להוכיח ליחיד את מידת הטוב בעדו בצורה הסופית, כזו שיהיה מוכרח בשבילה למעט דמותו באיזה שיעור של משהו בשביל עושר החברה. זאת אומרת, כשיש לנו מטרה בחברה, שיהיה לנו נעים בתוך החברה, ויש איזה שהם חוקים שהחברה קבעה, מי מבטיח שלי יהיה טוב? לכל היותר אני אעשה מה שהחברה אומרת, וזה הגדרה של טוב. זוכרים את אברהם שהיה במרחב של לוט, כן, או הנציגים של אברהם שהגיעו לעיר של לוט, לסדום? אז בסדום היו חוקים. חוקי החברה בסדום קבעו שאני שלי, שלך שלך, ואסור לעזור אחד לשני. בשבילהם, אם אני עכשיו עוזר למישהו, אני עושה פגם בחוקי החברה, בחוקי האתיקה. ממש פגם. וכשלא תעיז לקחת את האורחים אליו הביתה, כעסו עליו כי הוא פגם בחוקי החברה. האתיקה צודקת. החוקים קובעים. על זה באו כל אנשי סדום, רצו להרוג את לוט ואת אשתו ואת הבת שלו ואת כולם, רצו להרוג. למה פגעתם בחוקי החברה שלנו? בחברה שלנו אסור לעזור אחד לשני. זה חוק מאוד הגיוני, מאוד טבעי. אומרים, החזק ינצח, כמו בטבע. כן? החזק ינצח, החלש כנראה ימות. מבחינת האבולוציה נתפתח, יישארו רק חזקים, מצוין. לעזור זה אסור. אז אם נולדתי לתוך חברה כזאת, מי יסביר לי שהחוקים האלה לא נכונים? על סמך מה? אף אחד. ב' מה שאין כן המטרה הדתית, שוב, דתית זה להגיע להשפעה, מבטחת את האושר אל האדם עצמו העוסק בה. למה? כי הוא כבר עוסק לפי חוקים אלוקיים, חוקי ההשפעה, שהם נכונים לכולם. זה לא קשור לאיזה חברה, איזה תרבות, איזה מנהגים, איזה דת יש לך, דת לא במושג הזה, כן? דת במושג העממי שלה. אם אתה כבר דבוק בחוקי השפעה, תראו את הכלי העולמי שלנו. הכלי העולמי שלנו מורכב, יש בו מוסלמים ונוצרים ובודהיסטים, ויש הכל. אף אחד לא שואל גם את מי, לאיזה דת אתה שייך בכלל. הדת פה היא דת ההשפעה, שהיא מעל לטבע של החוקים המוסריים, המנהגים, המסורת של כל אחד ואחד. כי כבר הוכחנו לדעת, אשר בביאת האדם, כשאדם מגיע לאהבת זולתו, לתכונה הזאת, אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות, הוא דבוק לבורא, לתכונת הבורא, שהוא השוואת הצורה ליוצרה התברך, אשר עימה יחד עובר האדם מתוך עולמו הצער, האגואיסטי, הכלא הזה שכל אחד נמצא בו, המחסום שחוסם את כל אחד ואחד מלהיות ולראות ולהיות במגע, לטעום ולראות כי טוב השם, זה נקרא עולמו הצער, המלא מכאובים ואבני נגף, אל עולם נצחי רחב של השפעה להשם יתברך והשפעה לבריות. השפעה זה כבר מחוץ לו. אז זה גם לבריות וגם לשם יתברך.
2: גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי בבחינת התמיכה שמקבל האדם שפועל לפי שיטה זו או לפי השיטה האחרת. א', כי עסק על פי שיטת תורת האתיקה, הנה הוא נתמך על יסוד של מציאת הן בעיני הבריות, כי הבריות מגדירות את האתיקה, ואם אני פועל לפיה, אז אני מוצא הן בעיני הבריות. ודומה דבר זה כדוגמת שכירות המשתלמת לבסוף, שעכשיו אני פועל, אבל השכר יגיע. ממי? מהבריות. ובהתרגל האדם לעבודה כזאת, להתייחס באהבה לזולת כדי למצוא הן בעיני הבריות, הנה, לא יוכל להתעלות גם במדרגות המוסר, במעלות התכונות עצמן, כי כבר רגילו בעבודה כזו המשתלמת היטב מהסביבה, המשלמים בעד מעשיו הטובים. ב' מה שאין כן בעסק של תורה ומצוות, בשיטה שנקראת דת, חוכמת הקבלה, שבה אנחנו עוסקים בתורה ומצוות. מה שעכשיו אנחנו נגיד עכשיו עושים, זה עסק בתורה ומצוות. אנחנו לומדים את פנימיות התורה, ומשתדלים לקיים את המצווה שכוללת את כולה, שהיא ואהבת לרעך כמוך, להתחבר עם עוד חברים, שגם הם רוצים להתעלות בתכונות שלהם, כדי להיות דומים לאור העליון, להשוות את הצורה שלנו אליו, להידבק בו. תראו, יש משולש. יש משולש, יש אני, אתם, והכוח הנעלם שאליו אנחנו רוצים להגיע. מגיעים אליו בהידמות לו, בהשוואת הצורה אליו. ובשיטת האתיקה והמוסר אין. יש אני ואתם, שחיים בתוך העולם הזה, וביחד חושבים בכל רגע נתון, איך לעשות לעצמנו את הקיום יותר טוב. אז היום ככה, מחר אחרת, בעוד 1,000 שנה ככה, לפני 2,000 שנה ככה. מגדירים לעצמנו אתיקה לאותו דור, מוסר לאותו דור, ומנסים לפעול על פי המוסר הזה. בניתוק מהכוח האחד שבתוכו כולנו מתפתחים, כנבראים. אנחנו נמצאים בתוך שדה של כוח אחד. זה מה שגילה אברהם והסביר לכולם, שיש כוח אחד שכולנו בתוכו מתפתחים. הוא פועל עלינו, וכאן מלמדים אותנו המקובלים שהוא טוב מוחלט, הוא אף פעם לא משתנה. כל מה שאנחנו נעשה בינינו, בני האדם, אם זה לא בהלימה אליו, לא יביא אותנו לשום מקום טוב, כי טוב יש רק אחד, מוחלט, המשפיע. מי שיהיה המשפיע, ידבק בו. הלאה. מה שאין כן המטרה הדתית מבטחת את האושר אל האדם עצמו העוסק בה, הפרט. כי כבר הוכחנו לדעת אשר בביאת האדם אל אהבת זולתו, על פי השיטה של תורה. אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות שהוא השוואת הצורה ליוצרה יתברך. זאת אומרת, זה לא לעשות לנו פה מסיבה יותר פנן על פני כדור הארץ, כי פה לא יכול להיות יותר פנן. יש רק טוב אחד מוחלט שהוא הכוח העליון, לכן הוא נקרא עליון, כי הוא מעל. ואם אנחנו עוזרים אחד לשני להתקרב אליו והוא המטרה, אז התמיכה שלנו אחד בשני היא מסוג אחר לחלוטין. אשר עימה יחד, עם הדבקות, כלומר עם השוואת הצורה לבורא, ויש בזה סולם של 125 דרגות התפתחות, אשר עם מה יחד עובר האדם מתוך עולמו הצר, המלא מכאובים ואבני נגף, הרבה מכות, בלי סוף, הרבה מכשולים, אתה כל הזמן נתקל, מתנגש, נופל, אל עולם נצחי, רחב, מה עושה אותו נצחי ורחב? של השפעה להשם יתברך והשפעה לבריות. כשאדם רוכש את תכונת ההשפעה לבורא, לבריות, אז זה כבר לא משנה. העיקר שזה אל מחוצה לו כדי להיות דומה לאור העליון, אז נפתח בפניו עולם רחב ונצחי, ואף אחד לא יכול להזיק לו ושום דבר. והוא לא תלוי בערכה חברתית כזו או אחרת על בסיס של אתיקה או מוסר כאלה ואחרים. כי הוא ניזון לא מהערכת החברה הזו או אחרת שסביבו, שאומרת לו כמה אתה גדול, אלא הוא ניזון מהאור העליון בעצמו, מתוך זה שהוא ישווה אליו את צורתו ומתמלא בו. וזה שלו. זה נצחי. אפילו אם לא ישלים את גמר התיקון שלו, והגוף שלו מסיים את קיומו פה, כל מה שהוא יתקדם בתכונותיו, בהשוואת הצורה לאור, זה מה שנשאר ממנו. הוא שוב ימצא את עצמו בעולם הזה, וימשיך להתפתח עד גמר תיקונו. גם תמצא הבדל ניכר ובולט לוודאי בבחינת התמיכה. אני פה שהתבלבלתי.
11: אתה קראת עוד פעם את עוד בית הקודמת, עכשיו בעוד בית הזאת.
2: כן. אז רגע, אני אמשיך מפה, שיהיה לי זרימה. גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי בבחינת התמיכה. כי עסק על פי שיטת תורת האתיקה, הנה הוא נתמך על יסוד של מציאת הן בעיני הבריות, כמו שאמרנו. ודומה דבר זה כדוגמת שכירות, המשתלמת לבסוף. ובהתרגל האדם לעבודה הזאת, אז הוא מכור לשכר מהחברה, ולא יוכל להתעלות. ב' מה שאין כן העסק של תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, בלי שום קבלת פרס מהאנשים סביבו, אלא רק בהשוואת הצורה אל השורש שלו, הרי הולך ומטפס על דרגות המוסר, ממש כפי שיעור העסק שלו, שהרי הוא נעדר מכל תשלום על דרכו, משהו שהוא הולך לאגו שלו, לעל מנת לקבל, ופרוטה ופרוטה מצטרף לו להשבון הגדול, עד שקונה טבע שני, שהוא ההשפעה לזולתו, וזה השכר שלו, שהוא רוצה לקנות טבע כמו של האור, בלי שום התעוררות של קבלה עצמית, זולת להכריח קיומו בלבד. ודאי שאתה צריך להתקיים, להתפרנס, שהכל יהיה מסודר בעולם הזה, ולא תהיה לנטל חס ושלום על ההרים, אבל לא שם נמצאות השאיפות שלו, שם צריך לסמן וי, שהכל יהיה בסדר, אבל בשביל מה אני קיים? כדי להידמות לו. והנה נתבהר אשר מטרת הדת, עומד, הדת זה הקבלה, כן? זה צריך להיות כבר מובן. פנימיות הדת, פנימיות התורה. והנה נתבהר היטב אשר מטרת הדת, עומדת כולה רק לצורך האדם העובד ועוסק בה. אישי, פרטי, אינטימי, לבניית הנשמה שלך, שבה אתה מגלה את הבורא שלך ומתמלא בו. ולא כלל לשמש הבריות ולהועילם לפי סטנדרטים אנושיים כאלה ואחרים. אגם שכל מעשה הוא סובבים לתועלת הבריות, כי שיטת ההתפתחות היא מאהבת הבריות לאהבת השם. הוא משוער במעשים הללו של השפעה לבריות. אולם אין זה אלא בחינת מעבר אל המטרה הנשגבה, שהוא השוואת הצורה ליוצרה. משולש. אני עובד איתכם כדי להידבק בו. אין לי דרך להידבק בו ישר, הוא השאיר לי רק אתכם. אבל המטרה שלי זה להיות כמור. ואם זה מובן גם כן, אשר מטרת הדת נגבית בעולם הזה בחיים חיותו. למדנו במאמר מהותה של חוכמת הקבלה. גילוי הבורא לנבראיו, איפה? בעולם הזה, כאן ועכשיו. לא לפנטז על משהו שמחכה לכם אי שם אחר כך. מה שיש לך מבחינה רוחנית זה מה שיש לך. מה שלא עשית בהשוואת הצורה, אין לך כלום. אתה חוזר למגרש ומשחק את אותו משחק. אף אחד לא שאל אותך אם אתה רוצה. מעיין היטב במאמר מתן תורה עוד וב, בדבר המטרה של הכלל ושל הפרט, אולם עניין שכר עולם הבא, זהו עניין אחר, והבערו במאמר מיוחד בעזרת השם. הוא לא רוצה כאן להיכנס, לפתוח עוד מגירה. בואו נעבור לרב, קליפ מספר 2. בבקשה, תרשמו הבחנות, ברורים, שאלות. קליפ 2.
12: רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר. אולם זה הגיע להם מתוך שלא טעמו טעם הדת מימיהם.
1: אתם רואים, שוב הוא יורד על תורת המוסר. מה זה תורת המוסר? שאומרת, נו נו נו, אתה חייב לקיים, אתה חייב לעשות, יש לפניך תרייק פעולות, או 20-30 פעולות, אתה חייב להיות בהם, אתה חייב, חייב, חייב. תכניס את עצמך להגבלות, תכניס את עצמך ל... הוא אומר, זה לא טוב. לא טוב גם כן שאדם מתפרע ללא שום גבולות. אלא מה טוב? להכיר את המצב, להכיר את הטבע, לרכוש אותה, להיות מעלה, מעליה, כן? מעל כל התוכנית הבריאה, ולזרום, כמו שהוא אומר, שהסוס צריך להיות יחד עם רוחבו. אז לא טוב להיות תחתיו, לא טוב להיות מעליו. כי בשני הדברים האלה אדם נמצא לא באמת, אלא צריך לזרום עם האלוקות, אבל בהבנה, בהשגה, בהרגשה הדדית. כן? והמוסר, או שהוא מבטל את האדם לגמרי, שהוא אומר, תעזוב את הכל, לך לפי טבע שלך, תעשה מה שבא לך, זה גם כן מוסר. זה, איך להגיד, זה, זה, זה, זה מין חינוך, זה לא סתם אנרכיה, זה מין חינוך, תעשה מה שבא לך, תקרא עיתונים במקום ספרי לימוד, תלמד מהחיים, תעשה מה שאתה רוצה. זה גם כן מוסר. לא. כי אתה נכנס לאיזשהו חברה שמגבילה אותך ונותנת לך איזשהו מין חוקים, ערכים, הגבלות. זה יכול להיות חברת פושים שאומרים לך, בוא תעשה, תעשה מה שבא לך. זה לא מה שבא לך, זה מה שקובעים לך מבפנים ועל ידי החברה. או שמוסר אחר, שזה אסור וזה אסור וזה אסור וזה אתה צריך לקיים וזה אתה צריך לשמור וכו' וכו'. אז חוכמת הקבלה היא נגד זה ונגד זה, נגד אנרכיה ונגד כל מיני הצורות שמחויבות את האדם. אלה רק דבר אחד ישנו בהתפתחות האדם, שזה התפתחות האדם עצמו. וזה מה שהוא אומר, שחס ושלום להשוות את הדת האמיתית, הוא מתכוון לחומת הקבלה, כן? לתורת המוסר. זאת אומרת, בעצם בחינוך הנכון אסור לאדם להגיד כלום, שום דבר, כי מה שאתה אומר לו זה לא פועל, זה מגביל אותו, זה מקלקל אותו, זה מקפף אותו. אתה רק צריך לארגן סביבו חברה, כי רק על ידי החברה הוא יכול לממש את הבחירה שלו החופשית. אם אתה לוחץ עליו ולא נותן לו לממש בחירה חופשית, אתה גורם לו עיבוד של אותם התכונות שהוא חייב אותם לאבד נכון, כדי לבנות מעצמו דמות האדם הדומה לבורא, דווקא כשהוא ידמה לבורא. לכן כל הדאגה לחינוך האדם, קטן או גדול, זה לא חשוב, זה להכניס אותו למסגרת הנכונה בלבד, ולהשפיע עליו רק דרך המסגרת ולא בצורת האצבע המכוונת עליו, גם על הגדול וגם על הקטן, ושזה מחייב אותו. החברה היא מחייבת, זה משהו אחר. כי החברה מחייבת בצורה כזאת שהוא רוצה להיות מחויב לחברה, כי אז הוא זוכה מיחס טוב לחברה ומהטבע שאנחנו כולנו באים מהחברה של אדם הראשון, כן? מהנשמות מחוברות. זה בשבילו הטבעי, זה בשבילו הנכון. זאת אומרת, לארגן סביב אדם החברה שהיא תמיד תקדם אותו לקשר הנכון עם הסביבה, זה נקרא החינוך הנכון במקום מוסר.
11: מיקרופון, אם יש שאלה, מיקרופון אמיץ, שנשמע אותך.
13: הוא מדבר כאן, הוא מצדיק את החברות העקיף. אנחנו יודעים שחברות עקיף יעבוד תמיד יותר טוב מחברות ישיר, של תעשה ככה ואל תעשה ככה. כשהסביבה היא לידך, שוב, את צריך לבחור לאותו אחד את הסביבה הנכונה. אז מי בוחר את הסביבה הנכונה?
11: האדם, שהוא מדבר פה על חינוך.
13: אם הוא בוחר נכון.
11: לא בוחר נכון, סובל. מה אמרנו? דרך איסורים, דרך תורה. זאת אומרת, מה שאת אומרת וזה נכון, שהאדם, כאשר הוא כבר רוצה משהו, רוצה להתעורר לנקודה שבלב, רוצה להתפתח, כל מה שיש לו עכשיו לבחור, זה רק סביבה שתביא אותו למחשבות הנכונות, להרגשות הנכונות, ליגיעה בכיוון הנכון. זה נקרא ישראל, ישר אל המטרה. וכל יתר הרצונות, אם הוא ייחשף אליהם, מבחירה, הוא בוחר לחשוב אותם, לרצות אותם, ולהסיט אותו מהדרך. זאת אומרת, אדם לא יכול לבוא ולתרץ, ולהגיד, לא קיבלתי הזדמנות, לא יכולתי, הטבע שלי הוא כזה, זה בכלל לא משנה. אני מכיר בחברה שלנו, מכל סוגי הטבע של האנשים. באמת, אני לא יודע אם מכל, אני לא הכרתי עוד את כל האנושות, אבל לבטח כל אחד שונה מהשני, במגוון שינויים, כל שינוי אפשרי כמעט. כל אחד נורא נורא, מאוד מאוד מיוחד. אבל זה מאוד ברור שכולם מתאמצים לקבל את ההשפעה הנכונה מהסביבה שלהם, כדי להימשך אל המטרה. והסביבה היא רב, עליון, שמושך אותך למעלה, קבוצה, אנשים וספרים. ספרים זה לקרוא את הטקסטים שכתבו לנו המקובלים במיוחד.

0: זה טוב להיות בעולם של תורת המוסר, אני אמחזר, אני אעזור לאישה, אני אפנה מקום באוטובוס, אני אתרום, אבל מה זה אומר להיות טובה בעולם הדתי פה שאנחנו קראנו, שלנו, בעולם הרוחני שלנו פה? איך אני הופכת להיות בן אדם טוב?
1: טוב יש רק אחד, שזה האור העליון. והוא מזמין אותך ואותי כנבראים להשוות את הצורה שלנו אליו. איך נדע מה צורתו אם הוא נעלם מתפיסתנו? אלה שכבר ישבו את הצורה אליו בנו בשבילנו שיטת התפתחות. היא לא כוללת את כל המעשים הטובים שקודם תיארת לי בינך לבין כלל הבריות. זה את יכולה לעשות, אבל אל תצפי מזה שמשם תגיעי לגילוי של האלוקות מתוך השתוות. זה לא יקרה. מה כן? המאמר הראשון של רבה שבטח את מכירה אותו היטב אומר ככה. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו, ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך להתעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. בהמה זה לא סטטוס מעליב. בהמה זה הגדרת קומת ההתפתחות. כל עוד הנברא נמצא בטבע המקורי שלו על מנת לקבל, הוא נקרא שייך לדרגת החי. להיות אדם דומה לבורא צריכים להחליף את הטבע, להחליף את היוצרות. מה עושים כדי להחליף את היוצרות? יש לנו ספרים של מקובלים שמתארים לנו את הכוח הנעלם מתוך גילוי שלו. יש לנו מורים, הרב, הרבש ובעל הסולם, הם המורים הקונקרטיים לדורנו. ויש לנו חברים. לך למשל יש עשירייה, מעבדה. מה חוקרים במעבדה? במעבדה חוקרים מה זה הטוב הזה שעליו שאלת, כי זה טוב אחר לגמרי ממה שהגדירה האנושות לעצמה במשך אלפי הדורות שהיא קיימת ומחפשת את הטוב, ובינתיים רק הולכת לכיוונים של רע. אז אנחנו לא יודעים, הכי טוב לבוא כמו ילדים שמטיילים אל עולם חדש. מה יש לי כן? יש לי חברים, יש לי מורים ויש לי ספרים. אבל לאן הולכים? אני לא יודע, כי אם הייתי מבין מהו הטוב, הייתי כבר בו. אבל את מחפשת את עצמך הטובה. אותך את רוצה לגלות. יותר דומה, לא. אז הכל על ידי...
0: אני טובה בעשירייה שלי, אני אהיה טובה לעשירייה.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואז יש לך חברה, יש לך לימוד ויש לך חפצה. המקובל חי בעולם הזה בשלוש התקשרויות. כל יום לימוד מהאור העליון, התקשרות לאור העליון. קמים בבוקר, מי שקם איתנו באונליין לשיעור, גיבור כארי. מקיים את המצווה במלואה, כמו שמקיימים אותה המקובלים אלפי שנים. יופי. מי שלא גדול עליו, קם בבוקר, פתח עיניים לעולם, דבר ראשון, מתחיל את השיעור שהיה היום בבני ברוך. לא חשוב מה החומר, לא חשוב מבין, לא חשוב מרגיש, מתרגש, מתפעל, כלום לא חשוב. אור, להכיל, להכיל את עצמנו באור עליון. השיעור שהיה היום בבני ברוך, פליי, על הבוקר שקמתם. יופי. אז זה ההתקשרות הראשונה, לאור העליון, לתורה. בלי זה אין שום כוח מפתח רוחני. הלאה, התקשרות שנייה לחברים שאיתך בתהליך הזה. לך יש עשירייה, אז יש לך כבר מעבדה איפה לעבוד. מי שאיתנו בקהילת הלומדים כאן ביום שני, ואין עוד עשירייה, זאת תהיה התקשרות איתנו. מי שרוצה להוסיף בהתקשרות, מעבר ליום שני, ופנוי ביום רביעי בערב, שיצטרף לשיעור שלנו על מאמרי הרבש. מה שעכשיו אמרתי מרבש, אנחנו לומדים כל יום רביעי. גם אם אתם נמצאים בבית, תיכנסו למערכת הערבות, תתחברו לשיעור 6:50 הכנה.
2: אנחנו בשיעור אחר.
1: אני יודע. 6:50 הכנה, 7:00-8:30 שיעור, כל יום רביעי. תהיו איתנו, מי שפנוי בבית. יותר טוב מערוץ של מה בכך. תקבלו אור לתוך הנשמה. זה התקשרות שנייה עם החברים שאיתם אני לומד בקהילת הלומדים. והתקשרות שלישית, שלישית זה להעביר את החוכמה הזאת הלאה. אם שמתם לב שבאתם היום לכאן, המקום היה מסודר.

0: מוכן, ראיתי את החברים, אני לא רוצה להביך אותם, כל פעם אני מרים להם שמארגנים פה את הכל, אבל אתם כבר יודעים מי אלה, הם באים קודם, מסדרים פה את הכל, מסדרים אחרי שכולם הולכים, מה הם עושים? הם משפיעים, בזה הם מדמים את עצמם לאור העליון. יום רביעי, מחרתיים יש פה אירוע, לכבוד מי האירוע? גם לכבוד זה שיהיה לנו בינינו יותר אור בעולם שלנו, אבל גם כדי לפתוח את הדלת והלב לשאר הנבראים. זה באמת באמת באמת להעביר את כולם את הכביש. לא רק את הגברת המבוגרת שאני צריך לתת ליד במעבר חצייה. אומרים שאברהם היה אברהם העברי. מה זה העברי? שהוא עבר מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. ומתוך ההשתוות הכיר את הכוח העליון והכר אותו יותר ויותר. אז זה לא רק בשבילנו שלנו, כשיש הזדמנות כמו אירוע כזה שהוא כולו בשביל להעביר את החוכמה הלאה, הכי פשוט, מי שסביבכם שאתם מרגישים שאולי זה ייגע בו, תביאו אותו איתכם לפה. יהיה אוכל טוב, יהיה מוזיקה, יהיה שיעור קבלה על אהבה. אתם מכירים מישהו שלא רוצה אהבה? אני לא מכיר. ככה אנחנו מחפשים ומוצאים מה זה הטוב, וגם זה כל הזמן ישתנה, כי זה לא טוב אחד, זה מדרגה אחת, אחר כך יש לך 124 מדרגות נוספות, שבהם ההגדרות יתעדכנו, או את תשתנה, בהתאם לאור. ביחד נצליח.
1: כן, ירדן.
2: אנחנו מדברים הרבה על קבוצה, הייתי שמח להבין או לדייק יותר מה זה הפעולה הפנימית של תעשה לך רב, שכאילו מה מהבחינה שלי, איך אני בונה את זה בתוך יום, מה זה בדיוק אומר?
1: רב, משמעות המילה רב זה גדול. גדול. מה זה גדול? אנחנו מחליטים מי גדול. בסדר? יכול להיות שאתה נולדת לתוך מציאות, ובחיים בנו לך גיבור. לא יודע, זה יכול להיות ביאליק, זה יכול להיות ז'בוטינסקי, גולדה מאיר, המורה שלך בבית ספר שידע הכל, אבא שלך. בונים לנו גיבורים בחיים. בדרך כלל יש לנו חבר, סימיון וינוקור, הוא תסריטאי, הוא הגיע אלינו כתסריטאי, כתב, חיבר למעלה מ-80 סרטים דוקומנטריים, ואומר קודם כל בכל סרט העיקרון הוא לתפוס מישהו ולהפוך אותו לגיבור. אחרי שיש לך גיבור אתה מזדהה איתו, ואז אתה עובר את כל התהליכים מתוך הזדהות איתו. זה מאוד טבעי לנו. מעטים מאוד המקרים שאנחנו אומרים, אני רוצה להחליט מי גדול בעיניי. כשאתה מחליט מי גדול בעיניך, זה נקרא לבחור, אתה בוחר לעצמך, עושה לעצמך רב. עכשיו, אם הוא גדול, מה זה אומר? שהוא מבין יותר ממני בתחום המסוים. כשאתה הולך לרופא, נכון? והרופא אומר לך, יש לך מחלה כך וכך, תיקח שתי תרופה זאת וזאת בפעמיים ביום, אתה אומר רגע, למה פעמיים ביום, למה לא פעם ביום? אתה לא מתחיל להתווכח איתו, כי הוא למד רפואה 7 שנים ואחר כך עוד התמחה ברפואה הספציפית עוד איזה 4-5 שנים, ואתה סומך עליו שהוא גדול והוא יודע איזה תרופה אתה צריך לקחת, גם אם דרך אגב הוא מעולם בעצמו לא לקח את התרופה הזאת. אתה סומך על זה שהוא למד מניסיון של הרבה רופאים שלימדו אותו בבית ספר לרפואה, ואולי גם ראה הרבה מקרים וגם עשה הרבה טעויות, ואומרים הטוב של הרופאים לגיהנום, כי אלה שעשו הכי הרבה טעויות, הם למדו הכי הרבה ומזה הם יודעים לא לעשות טעויות. אז אתה מחליט שהרופא הוא רב בשבילך, ברפואה. פה אנחנו מדברים על להגיע למטרה רוחנית, בלבד, זה הכל. עכשיו, אתה מסתכל על הרב, אתה אומר, מאיפה אני יודע איפה הוא נמצא? אני לא יודע. אני, באמת, אני אומר לך, שהגעתי פעם ראשונה לרב לייטמן, פגשתי אותו פעם ראשונה, זה היה, הייתי כבר בן 33. וחיפשתי, באמת חיפשתי המון. חיפשתי המון מקומות. בכל, אפילו לא ידעתי מה אני מחפש. את הנקודה שבלב בתור ילד מאוד קטן כבר הרגשתי, לא ידעתי לקרוא לזה בשם. וחיפשתי והלכתי לזה. ושפגשתי אותו פעם ראשונה, שאלתי אותו מה זאת חוכמת הקבלה, הוא ענה לי תשובה, הרגשתי שזה בן אדם של אמת. לא יודע על מה. יכול להיות ש... והבאתי עוד הרבה חברים, פגשו וגם אותו, ולא הרגישו את זה. או שהרגישו את זה ולא היה להם את אותם חיסרון שלי. לראיה, הם לא נשארו איתנו. בסדר? לא נשארו ללמוד. בסוף... לכן אומרים, עשה לך רב. אתה צריך להחליט מי בעיניך גדול. אחרי שאתה רואה אותו כגדול, אתה צריך להשתמש במה שהוא אומר כעצות. הוא מגיע לאיזושהי מדרגה, שוב, אין לי הוכחה לזה, כי אם הייתי באותה מדרגה, הייתי כמוהו, אני לא יודע. הוא הגיע לאיזושהי מדרגה, נמצא באיזושהי מדרגה, שאני מחליט שהיא גבוהה ממני, רק אני מחליט את זה. כי יכול להיות שהוא דווקא יתנהג בעיניי, יעשה שטויות, ויעשה דברים שיראו לי שהם לא כמו שאני חושב שרב גדול צריך להתנהג, זה לא משנה בכלל. אם החלטתי, אז אני דבק בדבר הזה, ואני עושה את העצות שהוא נותן לי. זה נקרא לעשות. ומתוך זה אני מתנסה, ואני רואה מה מתוך מה שהוא נותן לי עובד. ואז השלב הבא, הוא ייתן לי מבחנים יותר גדולים. הוא ייתן לי הזדמנות לראות אותו אולי כקטן, אולי לא להתחשב, אולי לראות שהוא טועה, ואני צריך עוד פעם מחדש להחליט שהוא הרב שלי, שאחריו אני הולך בדרך הרוחנית. לכן זה נקרא לעשות לך רב, זה לא פעם אחת. באתי ללמוד בבני ברוך, מי פה הרב? הרב לייטמן, טוב, נו, בסדר, אז אני הולך לפיו. אני הולך למקום אחר, יש עוד הרבה רבנים. למה דווקא הוא? אולי יש להם זקן יותר יפה משלו, יותר גדול, אולי הם יותר יודעים בעל פה תורה ויודעים להסביר, אולי יש להם שפה יותר נקייה ויפה. אולי הרבה אולי, אבל אני החלטתי שהוא הרב, ולכן אני הולך עם זה, ואני כל הזמן בודק את הכיוון שלי הרוחני. אנחנו לא, בלי לזלזל, יש מושג כזה כמו בחסידות. שעכשיו כל מה שהרב עושה, אתה אומר זה קדוש ואין ספק, לא. אנחנו אנשים עם טבע, עם אגו, עם בדיקות, מטילים ספק. גם ראיתי אנשים שעזבו בדרך. זה בסדר, לגיטימי. הם החליטו שהספקות שלהם יותר גדולים מהאמונה שלהם בגדלות הרב וגדלות הדרך, כי בסוף, מה אנחנו יודעים? כל מה שאנחנו יודעים הוא לימד אותנו ומלמד אותנו. את החיבור לבעל הסולם, לרבש. גם הרב שלנו הלך אחרי הרבש. הוא... בעיתון הצופה, שהעיתון הכי חזק היה אז בבני ברק, שהרבש נפטר, כתבו שם בעיתון נאמן ביתו של הרבש, הרב מיכאל לייטמן. נאמן ביתו זה מושג שבא ממשה רבנו, שזה כך הוא הוגדר כלפי הבורא, נאמן ביתו. זאת אומרת שהיה ממש צמוד אליו וחי איתו ונמצא ממש משרתו האישי, מה שנקרא, של הרבש. והרבש, אותו יחס הוא נתן לבעל הסולם. זאת אין, פעם באולי באות נשמות באמת, כמו בעל הסולם, גם הוא, גם בעל הסולם, בחר לעצמו רב, היה לו הרבי מפורסוב, שהוא הלך אחריו, והביא אותו להשגה רוחנית, ואז הוא המשיך הלאה. זאת השיטה הזאת של לעשות לך רב, זה החלטה, עשייה, מה שהרב אומר כעצות, ובדיקה, וכל הזמן בדיקה מחדש, ואתה חייב לעשות ולהגדיל את הרב כל הזמן מחדש. ולכן, זאת גם צריכה להיות האווירה בעשירייה, בקבוצה, בדרך. אתה כל הזמן חייב להגדיל את הרב. למה? כי בטבע שלנו, האגואיסטי הזה, אני גדול, לא אף אחד. אני קובע. אף אחד לא יגיד לי. אף אחד לא ייתן לי הנחיות, הסברים, עצות. אני רוצה בעצמי לדעת. הטבע של כל אחד מאיתנו זה אני גדול. לכן לעשות לך רב זו עבודה לכל החיים. זו שאלה מאוד מאוד טובה, אני מקווה שנתתי את התשובה. תשובה, כן. עד כמה שאפשר. אורן, אתה רוצה להוסיף? נתקדם, בבקשה. מי יש לנו עוד? כן, פאביו.
3: יונתן, אתה לא רוצה לפני? שלום, קודם כל מאמר, כמו כל המאמרים, בערב ואתם, שפו, באמת, תודה, תודה נקית. אני, מההתחלה, אנחנו מדברים על טוב ורע, הטוב המוחלט, הרע, ואנחנו הבנו, לפחות אני הבנתי מהספרים, בזה שהרע מה שלא מקדם אותי, והטוב מה שמקדם אותי למטרה. להתחברות עם הבורד, להיות דומה לו, בתכונות שלו. ואני לא זוכר, ואתם בטוח כן יודעים, בדיוק איפה שאנחנו צריכים מתישהו להתחיל לדבר במושגים של אמת בשקר, ולא בטוב ורע. השאלה עליכם, כדי שתעזרו לי, מתי נתחיל לדבר על אמת בשקר, ולא טוב, מה טוב, כי מה שטוב לי ומה שטוב לכם זה הרגשה. זה לא אותו דבר, זה לא ברור. שאני אומר, בוא נעשה משהו טוב, כל אחד יגיד משהו אחר. אבל אם אני אומר משהו אמת, וכולנו מאמינים בדרך ובזה, אז כולנו נדע על מה אנחנו מדברים. אז הייתי רוצה, תעזרו לי, מתי נתחיל לדבר על אמת בשקר, ככה שפחות קל יותר יהיה לי. תודה.
0: לדבר אפשר עכשיו, אבל מה זה יעזור אם נדבר? מתי נתחיל לברר?
3: לברר, כן. להרגיש.
0: אנחנו כנבראים מתפתחים בשני סוגי ברורים. אחרי שבירת האדם הראשון, אנחנו מבררים מה שנקרא ניצוצות שנפלו לתוך הקליפות. נקודות מהתכונה האלוקית, תכונת ההשפעה, שנפולים בתוך תכונת המלכות, בתוך הרצון לקבל על מנת לקבל. איך מבררים? את הנקודות האלה, העליונות שנפולות בתוך הטבע התחתון, באופן כללי החיים שלנו בדרך כלל נעים על בירור של מר ומתוק. ואנחנו צריכים להתעלות לבירור, כמו שציינת, של אמת ושקר. אממה, זה לא שאני אומר לעצמי, עכשיו נתחיל לדבר אמת ושקר, ואז הבירורים שלי הם אמת ושקר. אנחנו צריכים להביא על עצמנו אור, המחזיר למוטב, שהוא ייכנס לעומק הלב, הרצונות שלנו, לעומק המחשבות שלנו, אל היוצרות הכי פנימיים שבנו, ויעיר לתוכם, ויגלה לי הבחנות, שעכשיו אין בי, לגבי מר, מתוק, אמת ושקר. ככל שזה יקרה, יהיו לי סרגלים יותר מתקדמים. אז זה לא העניין של מתי נתחיל לדבר על, אלא מה אנחנו צריכים לעשות בחיבור בינינו כדי למשוך אור חזק יותר, שיברר בתוך כל אחד ואחד מאיתנו את ההבחנות האלה של אמת ושקר, ויעדן אותם, יעדן אותם, יעדן אותם, כי בכל מדרגה של התפתחות שלך, מה שאתמול היה לך אמת, מחר יתברר לך כשקר. אז מתחברים כדי למשוך אור גדול יותר, והוא מוביל אותנו לבירורים יותר ויותר מתקדמים. בואו אולי נקבל איזה שאלה רגע מהחברים שאיתנו במערכת.
4: יש לנו רחובות.
1: רחובות 4 הייתם? וומן כן. רחובות 4, כן.
5: ערב טוב. נתת פה דוגמה וציינת כמה סוגים של חברות שהבאת המטרה שלהם, המטרה של האתיקה שלהם. והבאת אחת הדוגמאות של לוט וסדום. וכאן הוא אומר, רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר. אז, אבל זה מצד אחד, האם כדאי להביא דוגמה כזאת קודם כל, אני לא יודע, אבל היא טובה לי, אם אני בדרך למשל. ואני לא רוצה שיתערבו לי, ולא להכניס שום דבר זר בחיים שלי. אני רוצה להיות, להישאר דבוקה לעקרונות ולמטרה שלי. לא רוצה שיתערבו לי. אז מבחינה הזאת, סדום טוב לי. מה אתה אומר?
1: אז סדום טוב, הכל בסדר. סדום טוב, לפי הטבע של הבן אדם, אם מתאים לו,
5: לא.
1: שיהיה בסדום, מה השאלה?
5: השאלה היא האם בדרך, זה אחד מהשלבים שנצטרך לעבור.
1: אנחנו עוברים את הכל בדרך. אולי נענה גם גם לשאלה שלך, גם לשל פאביו בסרטוט כזה, כן? מה זה הטבע שלנו? הטבע שלנו זה אנחנו רצון לקבל, נכון? רואים את הסרטוט? רואים, אולי נעשה צבע שחור. אז מה זה בשבילנו טוב? לקבל, להתמלא, נכון? מה זה רע? לתת או להישאר ריק, לא מלא. וזה לא משנה עכשיו איזה רצון תיקחו, נאמר את מאוהבת במישהו, בסדר? התאהבת במישהו. אז אם את רואה אותו, את חושבת עליו, את מסתכלת, זה טוב לך, נכון? אם הוא לא נמצא, אם את לא רואה אותו, את לא יודע מה, הוא לא עושה לך טוב, אז זה רע בעינייך. אין מילוי. עכשיו, כאשר יש נקודה שבלב, זה כל הרצונות שלנו, נקרא לזה לב, נאמר, יש איזושהי נקודה שבלב כאן, נסמן אותה ככה, אז הנקודה שבלב הזאת כבר נמשכת למשהו אחר. מה יש בנקודה שבלב הזאת? הבנה שטוב ורע אף פעם לא ימלאו אותי באמת. כי תמיד יהיה פעם טוב, אחר כך רע, פעם טוב, אחר כך רע. ואנחנו במין מרוץ כזה של עליות וירידות וכמו רכבת הרים. אז הנקודה שבלב כבר שואפת למשהו גבוה יותר. היא שואפת להגיע לאמת. ואז פתאום הטוב והרע האלה מתחילים להפוך לאמצעי. יכול להיות שיהיה לי טוב, וזה יזכיר לי את הבורא, את המטרה, את החברים, אז יגרום לי להיזכר באמת. נכון? אבל באותה מידה יכול להיות שיהיה לי טוב, וכתוצאה מזה שיהיה לי טוב, אני אשכח את האמת. אני ארגיש רק את המילוי ואשכח מהכל. אז עכשיו הטוב הזה הוא טוב או רע? אם כבר קנה המידה שלי לחיים הוא האמת, התעוררות של הנקודה שבלב, באותה מידה לגבי הרע. יכול להיות שיהיה לי רע, והרע הזה פתאום יזכיר לי, בוא'נה, שכחתי בכלל בשביל מה אני חי. זה יחבר אותי לאמת. ויכול להיות שיהיה לי רע, ואז אני מאשים את השוטר שתפס אותי על הכביש, את ההוא שמתעלם ממני, לא אומר לי שלום פתאום, את הבוס שלי בעבודה שמסרב לעלות לי משכורת, ואז אני שוב נשאר פה, שכחתי מהאמת. זאת אומרת, סולם הערכים שלנו מתחלף מטוב ורע רגילים, שבהם אין לנו שום הבחנה, וגם אין לנו האמת שום שליטה עליהם, לטוב ורע אחרים, שמזכירים לנו או משכיחים לנו את האמת. איך אמר על זה דוד המלך? שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. זאת גם המקל שלך וגם המשענת שלך, הם מנחמים אותי. למה? כי זה בא ממך. כי זה מזכיר לי אותך. כי זה מזכיר לי את הצורך שלי להידבק בך. אז עכשיו מה השאלה שנשאלת כאן? יש רק שאלה אחרת. איזה סביבה, איזה חברה, תביא אותי כמה שיותר להיזכר באמת. להיזכר בדבר הזה. ולא להיות מושפע רק מטוב ורע. אלא להיזכר בזה. רק חברה של כאלה כמוני שיש להם נקודה שבלב וגם רוצים את האמת, וכל אחד מהזווית שלו רוצה את האמת, כי האמת היא אותה אמת, אנחנו בזה יכולים לעזור אחד לשני. אנחנו בזה כאלה כלים, כן? שקיימים פה, יכולים לעזור אחד לשני. בינינו, במערכות היחסים בינינו. להזכיר אחד לשני, שמה שחשוב, זאת האמת הזאת. ועכשיו לפי זה אני קובע את כל החיים שלי. פשוט. כי החיים עוברים מהר. אני יכול כל החיים לחיות ברכבת הרים הזאת, ולא להיזכר בכלל בשביל מה, ואני יכול בכל רגע בחיים, אם זה טוב ואם זה רע, מיד שיזכיר לי את זה. זה תלוי בבחירה שלנו, בסביבה הטובה. H1.
4: ערב טוב, גלעד, אורן, שלום לכולם. איזה כיף תמיד להקשיב, לשמוע, ללמוד מפה. לפני אתמול או שלשום, אני זוכר, הרב דיבר בשיעור בוקר על המושג חן בקדושה. ואני די הזדהיתי עם המצב הזה, והשאלה שלי, איך מהמצב הזה אתה ממשיך הלאה? כי נראה ככה שזה מצב מאוד נוח שיכול להימשך לא מעט זמן, ואני משליף את זה על עצמי, שאני ממש מנסה בזמן האחרון להגיע לשיעורי בוקר, והבורא שם לי כל פעם איזה, לא יודע איך לקרוא לזה, עוד מצב, וכאילו המצבים עושים בנויים יותר מורכבים, והשאלה שלי, אתה די ענית עליה למעשה בכל הקטע של החברה והסביבה, אבל איך אני הופך את המקום הזה של החן בקדושה למקום יותר גבוה, למדרגה יותר גבוהה, באופן אישי?
0: אלון, אחי, אהוב. בבוקר יש שיעור, אתה רוצה להיות בו?
4: רוצה, אני לא תמיד מצליח, אז אני שומע את זה כמובן בהקלטה, אבל תורת חיים שהיא לא תמיד מאפשרת לי להתחבר בבוקר. לדוגמה, הנה, אתה רואה אותי עכשיו במשמרת, בחדר בקרה, אני אנסה בשלוש להתחבר, אבל זה לא תמיד תלוי בי.
0: אנחנו צריכים להבדיל בחיים שלנו מרחב שהוא בשליטה שלי ומה שאולי עכשיו בינתיים לא, ולא לבלבל ביניהם. למה אני מתכוון? נגיד אני עובד משמרת לילה או לא יודע מה, שממש הגוף שלי לא יכול לתפקד להיות עכשיו בשיעור, אז זה נגיד שלעת עתה זה לא בשליטתי. הבעיה זה שהמרחבים שכן בשליטתי מקבלים הקרנה מהדברים שלא בשליטתי והכל נהיה לי סלט. מה אני ממליץ למי שרוצה להיות בשיעור בוקר? להיות בשיעור בוקר זה מהפכה פנימית שהאדם צריך לעבור. הוא בעצם מחליף את התקליט של החיים. אני זוכר שאני התחלתי להיות בשיעור בוקר, הייתי בחור צעיר. שמעתי קלטות של הרב, שהוא אומר לקבוצת התלמידים שלו, שמי שרוצה להתפתח בצורה יותר משמעותית, הוא ממליץ לו להצטרף וללמוד בשיעור הבוקר, כמו שנוהגים המקובלים. וכמו שסיפר קודם גלעד, אני הרגשתי שהרב נותן לי אמת לתוך הלב. ואני רוצה את זה יותר מכל העולם הזה. אז הייתי צריך לשנות את סדר היום שלי מהקצה אל הקצה. הייתי אז בחור צעיר, סוגר כל יום בהפלה עם החברים, ופתאום החברים בהפלה, ואני אומר להם, חברים, לילה טוב, אני הולך לישון. השעה עוד לא 21:00, כי אני קם באחת ומשהו לפנות בוקר, הייתי גר אז במושב אלישיב בעמק חפר, וצריך לנסוע לבני ברק לשיעור. מה זה צריך? הנשמה שלי מרגישה ששם אני חי. הכל הולך אחרי חשיבות. למה שחשוב בעינינו, יש לנו כוח בלי סוף. תזכרו באהבה ראשונה. מה זה אהבה ראשונה? אתה מוכן לטרוף את העולם. אתה סופרמן. מאיפה זה בא? הטבע נותן לך מתנה להרגיש שיש משהו שהוא יותר גדול מכל העולם הזה ומגבלותיו, ומושך אותך אליו. אחר כך, אתה בעצמך צריך לפתח כזאת השתוקקות למה שיהיה בעיניך אמת. ככה אתה בונה לך עולם. אתה בונה את עצמך משודרג. אז במקום להתבאס על זה שמהר אתה במשמרת לילה, נגיד, ואנוס ולא יכול להיות בשיעור, תתמקד איפה שבאמת כן בידיים שלך, ושם על ידי השפעת החברים שלך לעשירייה המיוחדת והעדינה הזאת, שכולנו זוכרים איך ביום היהוד האחרון הרמתם אותנו, העפתם אותנו באוויר, תעזרו אחד לשני להתרומם בחשיבות. אני רוצה להיות שם, כי שם אני מגיע למגע עם האור, וזה בשבילי יותר חשוב מכל העולם הזה. לא במקום פרנסה, לא במקום דאגה למשפחה, לא במקום שום דבר. אבל במה שנשאר לי לנהל את חיי, אני רוצה את זה. ואתם, חברים שלי, יכולים לעזור לי. והאמת היא שאף אחד אחר בעולם לא יכול לעזור לי. זה לא סתם שהמקובלים המציאו כזה מנהג שכולם ישנים, הם קמים. העולם שקט. אפשר לקום ולהגדיר מה אני רוצה להיות. שיהיה דומה לך. השם יעזור, אלוני, אחי אהוב ליבי.
4: תודה, אורן יקר, תודה רבה.
1: בוא נראה את קליפ 3.
6: אם אתה רק פועל על האדם מהסביבה, נגיד זאת הסביבה, וכאן זה אדם, ואתה משפיע על האדם, דברים טובים, מוסר יפה, מוסר יפה, אתיקה, מה שאתה רוצה, כן? לא יעזור לך כלום, כי ברגע שהוא יכול, הוא יברח, הוא יעשה לך כאן מאומות. ברגע שלא יכול, אז הוא יתכופף כלפי החברה. ברגע שיכול, הוא ישנה את החברה לפי האגו שלו. כי האגו כל הזמן גודל, גודל, גודל, גודל. אם אתה תעשה לו סביבה, שהסביבה הזאת תשפיע עליו, השפעה כזאת על האדם, שכל הרשימות שלו, יקבלו דרך הסביבה, דרך הסביבה. האור העליון זה לא מוסר או אתיקה, זה נקרא תורה, אור מקיף. אין? אז הוא ישתנה בעצמו. הוא התחיל להשתנות, האדם. הוא לא ירצה לבוא אליך מלמעלה ולכופף אותך ולשנות את הסביבה לפי האגו שלו. הוא ירצה לבוא אליך מלמטה ולהתקלל בך כאיש אחד בלב אחד, כי האור העליון משפיע אליך, עליו. זה הבדל בין השפעת המוסר והאתיקה והשפעת האור מקיף. אתה מכניס לכאן כוח הבורא, אתה מכניס לכאן אלמנט הזה של חיבור, שיש שכר ועונש עליונים, שלא אני מתחבר עם החברה כאן, כן? אז מה היא המטרה? המטרה, החיים טובים. כאן זה המטרה, דביקות בבורא. מילה דביקות בבורא, תשנה אותם למילות, מילים אחרות. מה המילים אחרות? שאני נעשה כמו הטבע, נצחי ושלם, משפיע ללא שום הגבלות וכן הלאה וכן הלאה. תעשה מזה ציור, לא חשוב. בורא זה הטבע, כן. דביקות עם הטבע, עם כל הכוח העליון הבלתי מוגבל. כן, זהו. יש כאן שכר מיוחד. הוא צריך להאמין בזה שהוא מעלה את עצמו מעל הטבע.
1: כן, אדם צריך להאמין שהוא מעלה את עצמו מעל הטבע. ויש כאן עוד נקודה מהשאלה שירדן קודם שאל, שחשבנו גם לדבר עליה, והיא חשובה. שאלת מה זה עשה לך רב, נכון? אז חלק מעשה לך רב זה עשה לך רב. לא רבנים, לא הרבה, אחד. למה? הרי אנחנו חיים בעולם פלורליסטי. אני יכול לבחור בהרבה מאוד דעות, זה בסדר גמור. אני יכול קצת לשמוע משהו באיזה ערוץ מדיה, ללכת אולי לעוד איזה רב אחר שהוא מומחה במשהו כזה, ועוד שם, וקצת גם בני ברוך, רב לייטמן, גם קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה. זה לא נכון. זה לא נכון. למה? כי בזה אדם לא משיג שום דבר. כלום. לא מזה, לא מזה ולא מזה. אנחנו כביכול, בכל דבר אחר, נאמר, אני מדען, נכון? הנה, עמית, את מדענית, נכון? את חוקרת. אז אצל חוקר, טוב שהוא ישמע קצת מהמדען ההוא, מהמדען ההוא, מהמדען ההוא, כל אחד מהתיאוריה שהוא פיתח, ויכול להיות שמזה תפתחי איזו תיאוריה חדשה, הרי מה זה המדע? אוספים מהרבה, ואוספים, ומוסיפים עוד איזשהו מחקר שלך, שמבוסס על מחקר של הרבה מדענים אחרים, ואתה בזה הופך להיות יותר חכם, אפילו טוב שתסתמך על זה. אם לא, לא יקבלו את המאמר שלך, לא יקבלו את האתיקה. למה? כי זה חוכמת הארציות. בחוכמת הקבלה, שהיא חוכמה רוחנית, אתה חייב לבחור לעצמך מורה. וללכת אחרי המורה הזה. לא טוב לך תחליף, אין בעיה. אבל תעזוב ותלך למקום אחר. זה בסדר גמור. כשאתה לוקח כל מיני, נאמר אתה עכשיו תהיה בעשירייה, עוד לא, אתה בקורס עכשיו, נכון? עוד מעט תהיה בעשירייה. נאמר בעשירייה שלך אתם מדברים וגדלו את הרב והכל וכן הלאה, אבל גם שמעת איזה חוכמה מרב אחר, ואתה מביא אותה לתוך העשירייה ומספר בהתלהבות, אפילו לא מספר ששמעת את זה שם, אלא רק נכנס לך למוח משהו. אתה כבר מכניס משהו שמסתה את כולם עשירים, או מסית אותם מהדרך. אתה לא יודע ולא מבין את זה, וגם האחרים בעשירייה שלך לא יבינו את זה, אבל לאט לאט אתה תתחיל להיות שונה מהם, והם יהיו שונים ממך. ואם יש לך הרבה מזל או הצלחה, אתה תזהה את זה ותגיד לעצמך, וואלה, זה בגלל ששמעתי איזה דעה אחרת וחשבתי שזה אותו דבר. לאדם מתחיל נשמע הכל אותו דבר. כאילו כולם אומרים אותם דברים. אבל אומר לנו בעל הסולם שהדרך לאמת היא קו דק מאוד. ואם תסתה אף כחוט השערה, לא תגלה את השכינה. מכיוון שאנחנו הולכים כמו טיל מבוית, טיל מתביית, כן? בדיוק על המטרה, לא בסטייה של 50 מטר, לא 100 מטר, לא סנטימטר, לא מילימטר. בול למטרה, כל סטייה קטנה בתחילת הדרך, מביאה אותך לשום מקום, ואתה אפילו לא יודע שאתה בשום מקום. לכן, שוב, מטרתנו כאן, כמנחים שלכם, כמורים שלכם, זה לתת לכם את ההכוונה המדויקת לערכים הנכונים, שיביאו אתכם למטרה. אני זוכר, שאני הגעתי לרב לייטמן, ואפילו הבאתי עוד חבר אחרי איזה שנה או משהו כזה, ואז סיפרנו לו, תראה, יש איזה רב שם וזה שמלמד משהו. הוא אמר, אין בעיה, תלכו, תנסו, תבדקו, אולי יותר טוב ממני, תישארו שם. אבל אף פעם לא להיות בשני המקומות ביחד. זה לא מצליח, זה יעשה גם נזק שם, איפה שלא יהיה. כי אתה תכניס שם את הרעיונות שספקת משם, שם משם, זה לא. כל עוד אנחנו מתחילים, וכשאדם כבר יותר ממתחיל, הוא מתקדם, הוא כבר מבין את זה. הוא כבר רואה, הוא כבר יודע לזהות. הוא כבר יודע לזהות מי פה ומי שם וכן הלאה. אבל לכן זה עיקרון מאוד חשוב. כמעט, אבל הייתה עוד... בבקשה.
0: לא, אני מפחד שלא נעבור את הזמן, כי לא נעים לי מהצוות. יונתן, מה עוד אנחנו רוצים לספר היום לחברים והחברות?
7: הודעות לסיום יש לנו, כן?
0: אז בוא תיתן, ואז גם נשיר ביחד וכבר נגיע לזמן, אז כן. בבקשה, אחי.
7: אחלה, תודה רבה. אז שלוש הודעות חשובות לסיום. מזכירים לכולם על אירוע טו באב, שקורה עוד יומיים, יש הנה שקופית לפנינו, יש גם לינק לחיץ במערכת, אז מי שעוד לא נרשם מוזמן עכשיו להירשם, יכולים להגיע וגם יכולים להשפיע, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, יש גם הזדמנות. מי שלא באים עורכים בקהילת הלומדים ומגיע לאירוע הזה, מוזמן להצטרף ולעזור בתורניות, לפני האירוע, אחרי האירוע, גם לזה תשלח הודעה ויהיה לינק להשתבץ.
0: מאוד כדאי, מאוד כדאי. שאלנו איך מתפתחים, ככה מתפתחים, בהשפעה.
7: מי שמסתבך עם הלינק הלחיץ גם יכול לפנות אליי אחר כך ונעזור לסדר שלכולם יהיה תפקיד, פשוט הזדמנות. והודעה אחרונה, שמיד בסוף השיעור גם כן תשלח הודעה עם לינק להתחברות לעוד חצי שעה של שאלות ותשובות למי שמעוניין, למי שיצא מהשיעור פה ועדיין נותרו בו שאלות, אז יהיה שם מנחה, אני יהיה שם היום, ונוכל לקבל תשובות לשאלות בנושא השיעור או בכל נושא אחר שקשור בחוכמת הקבלה.
0: רציתי לבקש שמהיום עד יום רביעי, יש לנו יומיים, נהיה בתפילה, שהבורא יעזור לנו לעשות כזה חיבור בין הלבבות שלנו, שיפנה מקום לעוד נבראים, לבוא ולהצטרף לדבר הנפלא הזה ולטעום מההן, הן דקדושה. עכשיו אנחנו נשיר, וכשאנחנו שרים ביחד, אז אנחנו משתדלים קודם כל לפתוח את האוזן, לשמוע את הקול המתהווה, ואז בעדינות להצטרף אליו.